0: nih ya lo.
1: Yus.
0: Ya oke.
1: Itu bae Mbak Adelia matur suwun lagune ya melu manut bae jenengane.
0: Oke, siap.
1: Sambil nyeleje kene ngareng Risba.
0: Oh iya enak bae.
1: Waalaikumsalam. Adelia kelalen sehat selalu.
0: Amin.
1: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.